Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kay kanisha ninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna alli karikuna, masna alli warmikuna kashpapish, illanrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrimi ñukanchik sinchiana. Illanrimi yachana. Illanrimi ima pipish pactana. Ñukanchik masna alli runakuna, alli warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Krikkawsaypi rimashpapish kuyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kawsay sumak kawsay ta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik kuyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikunamanta rimashpa, wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Diospak shimi Biblia pika, rimakumi ñukanchik krikkawsaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, pactashpa katina kashkamanta tukuypi. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchi takati. Pay rurachu nishkata ashtawan alli rurakuychilla. Apunchi Jesús taka, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna llati yachanguichigmi. Tandanakushka krikunaka, pactashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krigmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kristukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiyashpa, pactashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kristukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiyashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pikangi, yachashpa katina kangi, sinchiyashpa katina kangi, ashtawan pactana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita pactachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kawsay kakan, chaitami pactachina kanchik, chaiman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun muso solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuk tukunkuna, yuyagankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin, espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikunapish, pactana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirina chukanchik, kriktukushpalla, wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaikunamantaka achkata yachachinamitian. Shinakakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kana kankichik. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuyta mikunapak randika, lechillata ubyak shinamari tukushkankichik. Lechillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata rurantaka mana yachankuna. Hasta wampish chakishka mikuika hatun kuna pakllamari. Paikunami ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Hasta wampish alli yachak kangapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunllachu. Kay libro takishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Shinakakpipish chay yachaykunataka mana yachachi tukunichu, mana kishkay tukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kay pichimba purashpa. Paikunaka ña yuyakkuna, ña yachachikkuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatatik wawakunaman hipawiñikunamanka yachachinchik. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin.
Hipawini musu kuna mampish, mana yachachincho, paikuna imashina yaya kanata, imashina mama kanata, imashina trabajanata, mana chaita yachachincho, chairi hipawini wamra kunama. Sinazati chimbapuran mi, ima tatik mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukun kunachu, uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, nya sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikin zati. Asi mikanka ikunata, nyukanchi yuyarina. Wawakuna manta remaspa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpis kaitanda nakuska krikunaka, wawakuna mitukuska kunakarka. Wawakuna sina za katikurka kuna. Imashina titukunchi wawakuna sina tukuspaka uyakuna. Keharispa purinchi, tuku imanta huchachispa purinchi, tuku itanis kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Asichukanga chunga watata chari wawa, lichizawan kausachun. Asichukanga chai. Verso 14 pinin, hasta wampis chakishka mikuika, hatun kuna pagzami. Paikunami ima ajikaskatapis, ima mana ajikaskatapis, si yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka, chikan sinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuenchi, hatun kunaka nya, chikan sinata yachaskata, ima ajikaskata, ima mana ajikaskata. Uchiza wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikaska, ima mana ajikaska. Chaimanta harka kunaza, chaimanta yukanchi kuida kunaza kanji, uchiza wakuna, upa wakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikanchinchi, ima aji, ima mana ajikaska tapis. Levitiko libro pesikuitukunchi, hasta wantika, ya Dios mandaska kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachachun, imati aji, imati mana aji. Chaimanta rikuitukunchi kunan kaipunja kunapi ñukanchi congregación iglesia kunapi rimaspa. Musuk krikunaka tapunkuna kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manasu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manasu raitukuni,